0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Rádio Moçambique, Muxuri Maia Wampula, Vassisu Ya Namaili, Bahikumaili, Mweri, Guaneta Namoha, Maka, Waikonto Pilimia, Camilo Comili, Nimiaka, Mitan Namoha. Vera Nicola Shinaman in Saravale, Olilo Vanto, Lopentahoni, Okota Mosaiole, in Saravale, Ah, Yeren in Higunawe, we over Hill and Ashanawe, Nale, Unahuawe, and Amane Olelo. Wakati oo pwela we ni hikuna muteko. Nsana wawo tunaari ni hikuna muteko. Na munya akina ku ye hiyere ndi. Akala owani. Amandani haka utari hela mukalelo wa ni hikuna shana. Ahiso na shina mwani. Mushtuti umarati Msambiki mu. Wehi habari ya nantana nasionali wala husayiwara tanu. Akala masipuka hui pa mutupi. Bitako sahu sana koso. Sohi mesa kuta enamuna. Baka iwara. Tana mosa suhiyo, ahiso sevasi suila msuamaha, ni minuto iwara tana moha ninkela hui hapare sa yonali ya vasisu. Sineruwa mbaka iwara tana taro minuto mitanu, natikeke ni suhi mesahu iniri la upo sheria iketelo sa mwete lo mrampani, ni muendo, paishkoro nakalaka, ni ipakira sikinaku. Iwara tana taro minuto minuko miili, wakati wai hapari sani hiku tana sheshe iwara sani wakati wai hapari ni antena nasional ni hiku ni soku medela iwara tana sheshe minuto mitanu otala nama masipuwa ovrikana mitako sana koso na ririha kandaka nopa jari ni hapari soku medela sawa ampula na vila vali hapari ya iwara tana taro minuto miloko meraru wakati wanikela wari kimalamalaka nikela waririha ka wakati wawara shirana wapenta honi munigwa wa mkaha hula wopa chero wa mitako san husa nulu mwane makuwa seyo inikela huwa la sherani iwara tana sheshe minuto miloko mitanu mwane mitanu jaru weki eku nyampanda wopa cheria onerowa mpaka iwara pili seba karepi minuto miloko mitanu mwane mitanu wakati ya niyogo jaru weki emakuwa mkwa haya wa naili wedi shereke mpaka iwara tana mosa so hiyo minuto miloko mitanu mwane mitanu emakuwa yati kaketova siyavasya wapie ne iwara tanataru, minuto miloko mitanu mitanu, wa mkuma nilo mpanta watawa ilapo wa Msambiki mpaka huyu iriari, manikela huwe mishira pitako saya saradi ni hikuna nolelo. Mureni Alisa Ranki, usentri misora. Usentral teknik Abdullahi Dapalo, amia na mushtudi mkini handi wa medu na ikali. Ntuko ni himia huni nikelo kala hote mpaka, mia nova iwara mulokosa Eva Sisu, Shirika Abdullahi Dapalo mandoka na kwa tani nyuwana mpaka iwora mloko mohane Musa Vasisu onze orash. Siso siso ni mshirika o senturi misor o sedete o karupea. Nope tirani o kathane ukumi. Iparaka mwiwela kamita kusahuya. Ukati uovenya. Wi mkeleli heke oholi mita kusanyo. Akina ku iye santeni ya yansana. Akina ku yetu kindia ya ovara ni hikuna na orelo. Iwara tano minuto miloko soli kana sene.

sariya sariya mana mamulu bana mun gwinin kuma ban bibili ni mba ni mwe kulibiri ya mofunin kende andiya na obenya wene atamina matuaya agusha mapaya kumihira bade yo jani wapeya ya bwena ban kore di yai fulala ya mba ni mwe honne wunkera allo bana wabada norwela ahima kana maraganyu anigona wunka ada dami yarivai magelele kala ihiretela kini mogwa andiya na wiwa mirugo ido abulongwe mbani egusai gura da.

0: No muhela muhina wa miteko sanyu wobo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiyawe wunla no mala wakhele pole aka
1: mo khanne sharia mo aparaka kihona yeyo nana anova
0: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento wakane no mutetreka
1: ayo kini mwere vya yeyo oh yuran nyuwo otheya waka mpento waka okati muninlanyu mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kovaheni mukono mmosa
0: muhona mote ni riwaya owu mphavela pahi wikona wira muriva kiviru ni mwira yeyo mukwa hotheno ono phavelawe ninyu mwaninyu noroka lota elashiwa murima nowikupali
1: tani twahi mphavela yeyo omwirelaka mwanawe koshukuru mwaparaka
2: Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka mani pedwawi na ve murumele ka kutani higu. Ahunzea bali, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, murowe nana anovaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele lobo. Ni itandu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
3: Kela.
4: Ayo, pero kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korea.
3: Korea siva tire.
4: Mkina wana wakarega sawata sisa. Eshani nkume lava?
5: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
4: Ntoa ya peyere.
5: Musi wehopa yowuma yosiva.
4: Ehopa yowuma? Wakarega sawana sivela?
5: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarega sawata sisa.
6: Eke kai. Ehopa yowuma, ene maiye ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani hamili, isosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
4: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyuo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
7: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
8: Maisabo,
9: mashvida,
8: maisabo,
9: mashvida,
10: itantwa mo,
9: mashvida,
8: maisabo,
9: mashvida,
11: itantwa mo,
9: mashvida,
8: maisabo,
9: mashvida.
12: Dodoma. Mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoho ibaze solili ikani ni sulu pali ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawonelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo, akala wira onirwano eto nyeryo inihime wira vekekai ikulusha wa sato doma. Muropa ukure langiwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vomirarelo sotene miwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa todoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa todoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com
13: Munifanya wa wakubea
14: Nampula uwani
15: Ama kholela amiteko sa guverno wa provincia Iwampula Aniso lihawira anoro wira na yamera anakoso Kumelo mahiku mileko mele ni mandi mpaka mileko mele matanamararo Mweri wa junyu mwa Quatoshmil Ivin Sage, Wapoma Iwampula, Aniroa Wiranea, Okampu Womavuku, Aniroa Okala, Ai Kwahayane Kanabili, Amitako Sana Koso Fena, Navi Kwahayaneli, Amitako Sana Koso, Wariari Wasina. Wile pihawale anipavela okalela merayala, onirana ya mapuro, uniweheri wa samitako sana koso wa provinciela. Hata wariyari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku minako miraru mweri wa mayu, mwaka wa toshmil even says. Mwapavela ka usuela sikina wa merayala. Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Merala.
0: Kaleka wiro wa robo rewa
1: nari oha moratene
0: ana o kuto wakati uninda siso kaye tuyorera mkihia kimvarele yura vamala wanorera male Murera Mone pa hitoni rola yorera
1: Eku mone Awa mala unla
0: Unonana Yora nani munkeli wa pa hininyo Vantu ne pa hi omoni hera mpento ne omoteteka
1: Halima Miyon kirino katni to say yo
0: Miyo kini suela Masashina mane Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: Masiko kana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare No lelo karo kurankurea ni wapea
0: Na kalamure no kurankurea Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu Omutela, omvahepetu, nakala mukono Numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo Ona suela wira muriva nuwa Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
1: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
0: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
1: Tani toa himpavela yeyo. Umwira la kamwanawe. Oh, shukuru mwaparaka.
7: Wanyera mpento mwosi
2: ya smarti pa olipotia. Teko no onhima ni liwa nipo mivinko. Mamsumabale, muno murumeleka ya kapele mungwe haka manipeluawi. Nave murumeleka mutanihigu. Ahonea bale, hiyo no mulukina. Masi uo, kamutinto mwosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nipahiwe weka nume mwosa ya kwa hili nipo.
3: Korere unkela.
4: Ayo, pero kati munchene kiheri ya kamuhusi wote korere.
3: Korero siva tire.
4: Unkena wana wapareke sowata sisa. Eshene nkumela ba?
5: Hele wapaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape ya baba kumi avo sisu.
4: Ntoya peyeri.
5: Musi wehopa yowuma yosiva.
4: Ehopa yowuma? no frega sa una sivela
5: enna sivela awosa enna sivela hiyo kanakan mafrega so wata sisa
6: eke kai ehopa yo uma eni mwa yini tanake yoja saka sosiva tisoti kimani hamili tisosiva nkaja uhani wakana ipu Kihenle tuwe mosa yore rashe kiyiru naka nyo pahe Ipiriri kwa mosa ya mpento
4: Mama kukhanle tuwe mpira mpoko nyo Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia
7: Mukuore hopa yo uuma naka la ikiti Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima Osiva vanchene, okala vanchene Ni mpento wa wata
8: My sabo,
9: my vida,
8: my sabo
10: Tanto amor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida.
10: E tanto amor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida.
12: Dodoma, muy buena no moza, woku melapo wa Tanzania. Umbrumeliwa, mirena sa Africa Austral. Neriere wa Africa, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pale, mto kumutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera, vekekai ikulusha wa toto ma. Muruba ukurela niwa ya, nogo oniru etonyero enihime okala ekekai. KFL yole mpwa makodoro dodoma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamirele lo sotene mwibwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavela urupa sana mumatele ikunisho dodoma tiore ra nioro romelea nipanya neya mudete ori ika afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya kono mpaki waya akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene Bapela con su esquina, Santo Toma, Muerte Arami, ni 87-187-0001. Walamu hinama email, arroba kpl-mbk.com.
14: Munipuyo wakulea. Nampula uwani.
15: Ama kholela, amiteko sa governo wa provincia ewampula. Anisuli hawira, anoro wira na yamera anakoso. Kumelo mahikumele komele imanli mpaka mele komele matanda mararo mweri wa junyu mwaka wa 2026 wapoma ewampula anirowa uiranea okampu wa mavuku anirowa ukhala ae kwa hayane tenapili amiteko sana koso fena na kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela ukhalela mera ya la Onirana ya Mapuro, uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela. Hata wariari wa Mapuro amu interneti www.fena.gov.mz. Mpaka mahiku milako miraro, mweri wa mayu, mwaka wa 2026. Mwapamela ka usuela sikina wa mera ya la, mwate arame 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7
11: Uwe ya kami yana tinape ya ni masa Bela Pahi. Mahaya na alikanina ni tuto tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muza kodhene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
13: Iwara tanu, minuto biloko mitanu ni mitanda moha. Wohi pithesha muratio ni mu, nikela uiwa. Y aparí esa jornal y abasis.
16: corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona,

Bajo parlana mane wira ala ha kumbo ya rasuwele wira yore ra mutu omsu kamana we. Nalena be akhanlepa ya rasuwele wira vankela ka undu wa kinoro kupar liyo na shana ka. Iwara tanina maha soli kana sene yo kati wa jornal ya basi sumurati yonimu. Ema kuwentrika iwara tanina taro minuto bloko. Bundia.

0: Ari taro dala kini an le li o iru amano nyu he ni alopo anala he ni ari wa pavelo puha masi opo hanke la waro pela yo waro pela sana sana apiria ya ruheliwa ya inyamu o hiya vale ya ruheliwa ya mburgi apa cheria na ruheliwa mpepe apa cheria ana ruheliwa ipalaka ana ruheliwa asha unke ba hipi yokati ya ruheliwa ya akala ashiko kwa wangu ningwere hene vale ikupukupu so lipa iyo ba hipi yokati ya ruheliwa ikupukupu yera ntapenrene mawana hone liwa katetu ahoni wakala mutiana kene ra asito kwenye alale wiro mano nyuo rita nyu heni unuli hihanyu muru mawamu masike voto ya kupaliaya oitu itirinta i oitu minuto
1: Korera unkela
2: ayo peruka tumunjene keheri ya kamusi wote korera

0: kwa halima mahikubati na unla vancheno
1: masukaleke wiro waro voreiwa
0: nari oha mora tene
1: ana o wukuto wakati uninda siso kaye tuyorera mkihie kimvarele uyura vamala wanorera male murera mone pa hitonyero la yorera
2: mone
1: owa mala unla unonana yorano ni munkhelwa pa hininyu Mantu ne apahi omoni hera mpento ne omoteteka
0: Halima miyonkirino katni tuseyo
1: miyokini suela masashina mane antu ne polya huo wishono kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinche ne savathokoni wo wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamureno kurankurea Mwa khalovana la kanu wone so luluwana ni lemvaranyu o muthela o va hepetu na khala mukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bubo ona suela wira muriva nuwo uwehe moto hiya we bunda no mala wa khale pholyaka
0: mo khanne sharia mo aparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni muvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kova heni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpave la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento no siviliwa ni mwanyoni mukali wa tepa shote ili wa murima, o wiru no melo no unni mvaha mukali lo wa miholo wa waria.

0: Khumone, awamala unla. Unonana. Yura mene munkhelwa pa hininyo. Vanthune apa hi, omoni herampento ne omotetekha.
1: Halima, miyongkirino kathini to say yo.
0: Miyokin nisuela. Masashina mane, anthune pholya huo wisho no khaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinjene savathokoni wo wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
0: na kalamure no kurankurea mo khalo vana la kanu wonu so luluwana ni lemvaranyu o muthela o va hepetu na khalamukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bubo ona suela wira murivanu wo Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wake lepoli aka.
1: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane no umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpentuaka, okati munin lanyo, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa waheni mukono mmosa.
0: Muhona mote ni riwaya. Owo mpade la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavelawe ninyo. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
1: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no mela no ni mbaha mkali lo wa miholo wa waria.

0: Nihuku ni so kumelela.
1: Ulelo mahiku aneta manli mwere wa junyu. Nihiku mtokonda no ulelo manli mwere wa junyu. Mwaka wa 1882 tuwapote yawe Giuseppe Garibaldi. Ware mwene. Otu kiheria mitako soma na niha olamula wopowa. Na vewuranya mitete sa ilapo yo Italia. Giuseppe Garibaldi are mulopona mosa uiva heriria owana ikoto soma na niha olomola olamula wopowa elapo yo Italia. Siso owo tuitani wawe mwene. Nave mwene a ilapo wahisu ole mwinko meile. Man owo wamitako sawe sokrela sakoto soba na niha olamula wopowa wamitete kamusa kamusa a hekalela ikoto soba na nihiwa waka yuli wa sota kala mutete sa Europa ni Amerika tepi eglutu iyo hito elatiwe Amerika dusul. Siso owo oneleliwa sasinkene sabarawe. Nave santitimiho soma na niha uranya ikulutu sawidalia. Wamukwane lwawe wotene. Owo aniwana woma na niha oshinta mukalelo wa shito kwene ya pavela oho olelaka wohieria siso wapaka atu ipota. Giuseppe Garibaldi. Owo ovira yaka muloko wa mukalelwawe wetaka ni apakiti. Siso okatiyo wo wa tara mavira apapawe. Awo yare marinyero. Siso nafe okatiyo wo wa varawe miteko mpaka okalana elusensa yo kapitawu. Owo anipo heria ni miteko seyo. Nasa sa o Garibaldi. Wa tara apapawe na utarihelaka wishuta miteko sarwaya abaraka. Divo, owo ni wona we. So kala iketelo miroku sarerla otarla somra niha okumaliha mawali. Depi wariari wa iupuelo sa musueli itaniwa Henry Saindi Simon. Owo ahipavela ulavulana mulopo na yowo. Siso nave okala musa namu dana muteteni. Okati uo wera ore mwavani, mitete so Italia. Divo, watuki hiwa mutenke so musa, witaniwa Giuseppe Mazzini. Siso owo, ari mutenke so woma naniha, okumaliha uranyea waikrutu so Italia. Divonto, walipile niwaya we, wariari wa mutenke so yola, wa Giuseppe Mazzini, wakala wana niyaka, wii wanana na viwura nyea wa mshobo ni ukareli waka nana muteteni. Garibaldi owo aihia miteko soweta mpahari mpahari ni apakiti. Siso okalela nikuru ni musa yeno netaniwa Genova. Na kalela miteko soma niha ushinta iye savari wa so hiloka. Nya mupuelola inamuna sa kukehiriwa na misavari waya kiza panyiwe iye saa tuneya. Ela diwe setu setwene kwa panyiwe mpimo. Devo mukale loyo la owo ahivariwa ni olamuliwa wira ahana wokutiwa. Devo owo watiamwawe nomala usonyowa orwaka o Marsella. Nto mwaka 1835 oto ahitawa orwaka o Rio de Janeiro elapo yo Brazil. Siso nto tuwa pachari yawe mukhalu wawe wote wa oroka ilapo sikina so kopela. Nya okatiyo wo kwa reno yaka miloko mili ni tanda taru Manuel wawe. Otike la wawe ilapo yo Italia. Wa warimwa kwa 1848. Garibaldi. Owo anipo heria ni koto soma na niha owana. siso wopola ikulutu so hiena sa mukhalelo wa patiri hawe olombardia siso wa wana wopela Washington masurtatu elapo ya Austria divonto wa patiri hawe siso ekotro yoma naniha uranya ikulutu sa Italia wopela siso ogwamola masurtatu ya wo miteko sabarawe kisa gelele otu eyo diwe wa hiwenwa kwa wendre masurtatu imana uthanathana wupuwele ndiawe otawela kwa hawe yopo teria elapo yu Swissa nomala uvenya u Swissa orwa mpaka u Fransa nya u Italia weno mwaka mil oitusentush isinkwenta inovi owo ahikalela koto ya nendi yomana niha ulamuliwa wopowa utala na waya womana niha siso uranya elapwele Garibaldi owo ahitikela wopwela miteko kamusa kamusa sa owo Italia tepi erieri yelapo yele divonto apateri hawe omana nihaka ikoto kamusa kamusa seyonto sa kali heriwawe ni mapapa okatio wo ya holela miteko satini so papa tepi Vitor Emmanuel Anelli na veto mwene yowo andeke njawe ahana opwa heria limite kusawe na uhiyaria sikina kusavarawe Garibaldi owo ahi kota uhiyaria sikina kusavike liwawe ahana oleva onapwa heria obara mite kusiso divonto apanyawe omeni siso mtanatana akiwa sikina kusarawe siholilaka tepi Osisiro yo Cabrera. Wanawe sa kumelela iya. Sobiri kanaka miupuelo. Nave no malamiteko sarawe suvaraka. Mitete so Roma. Owo anekwa heria ovara miteko sawe. Waikulutu so hiya nasa. Nave oi kalamute teni mwa Italia. Mwaka wa 1866, Garibaldi aitikela ikoto somara niha ulamula ikulutu kamusa kamusa. Ivonto apavelawe ulamula wopo wa mutete wo Veneza. Nto owo ukatio wo aholeliwa ni Austria. Mwaka wa 1879, owo ahiwana nyanave are mpanta wokisiria miteko sabarawe womana niha. Ulamula wopo wa elapo yo Fransa. Wanamwe atu o Fransa ya hatuna iye sabarawe o kalaini. Owo anekalela bamusa miteko kamusa kamusa soma niha ukalela mikipito sakoto sitaliwa Franco Prusiana. Mahiku yetaka mali mweri wa junyu mwaka wa 1882 Orneni yaka miloko mitana mili ni sheshe. Juspe Garibaldi tuwa kuyawe. Ukuye usisiro yo Cabrera. Weibo na ve usikiwawe. Wamukale luawe Garibaldi. Owo ovara miteko sijene. Soma na niha. Olamula wopowa. Mulaponi mwawe. Sisu na ve okatio wo. Mwapaini wa muholeli waka ni ana matanga. Divonto. Nsina nawe. Ni kanyaya note pesha wigwanye kumelo katio wo mudetene wa Italia na viwaikrutu sohye na sa mole mwinguni.

0: kwa Halina mahikuba tina unla vancheno
1: masuka leke wiro ro ro reiwa
0: nari o ha moratene
1: ana o kuto kati uninda siso kaye tuyorera niki hie kimvarele Vamala, manorera, male, morera. Mone pa hitoni rola yorera. Eku, mone, awamala unla. Unonana, yora nani munkelu apa hininyo. Vantu ne apahi omo ni heram pento ne omo teteka
0: Halima miyo ngirino katni to say yo
1: miyo kinni suela masashina mane antu ne polya huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiko kana miteko sinjene savathokoni wo wiki bare no lelo karo kuran kurea ni wapea
1: na kala mureno kuran kurea Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemba ranyu Omutela, omba hepetu, nakala mukono Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo Ona suela wira muriva nuwa Uwehe, moto hiyawe wunla Numala wakele poli aka
0: Mwakane sharia mwaparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpade la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pade la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpade la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no mela no ni mbaha mukali wa miholo wa waria.

0: ko de lifo wera ikalo solika na hwini wi hapare so pa chere so ko mela sawam pula ma jamala ahiso Rosario Angelo ne Janet Hortensio.
1: So kumela sawampula. Muniwa makelele makoma swahu ampento anlaka na soku mila sawampula olelo enamaili nihiku na neidi mweri wa junyu mwaka wa 2026. Walakanen la nolelo munikela oswela wi ama holela amiteko sa guvernu e distritu ya mkota anikoma la miteko sor herere ama puro munikalaya anamunjene wireliwa ka wunu herua mhako. Ama holela amiteko se kumi e distritu yom kupure wa mpula anipanyane ya akumali haka makuru anikali heria amiteko se kumi. Ia nisikena muniwa munikalanyo oria na variru walaka nila na so kumela sa wa mpula evasi suyela ya enamaili. Ola mkuhaya wopa cheria olelo nikali ningwe ni mio Janeti Hortensio ni mkali hero wa Rosario Angelo omakinani muniwe ni muretele. Ni hakumbe opohera ni tonyero sa reportaje, munikela Oriana ihapari sa provincia ni mushirika amuteko Santos Augusto.
2: Ihapari sa provincia, mwate lwa shina mwana ni pere konto taru, anamu yari waru mpaka miaka mitanu manuwe lwaya, anruwa kilewa ka mkali herio mwaka mutanu, oshuitu wa mkota, mkali hiru yola, onivahi uwa ni mutunkiswa inash. Naposiliwini mahoa ila miteko seku mutiamesu watungu shiutu wa mkota la lida alidi wakati halwe radhi Musambiki wa mpuru wa nihiku nopa cheria nihiku na maulumu mkuni na shinamwani ni ntape ilo sekunda ferayela. La lida alidi osila wera ya programa yelo ya mkali herio ya muhaku wa inash inokoma iliwa ushiutu wa mkota hiri iliwa ulipihiru waka mkailuwa ya shinamwani ya mkailuwa ya woha wa ushiutu yeli wa mkota. Ama hola guvernu chitu wa mpulanu, ayurumili hawira, anuwa poheria utuki heria ikalilo ni ana makali heriaya, awela kashina mwani o hawa anikala mpandu la provincia. Wa mwani luaya, ama hola guvernu yawo, ashina mwani anjeni anikala o hawa, mwahawa mishenki usawiri kanasa, divavo, anduki heriaya ikalilo usawiri kanya mwahayola. Yapasi lingwe sekunda farela. Shakata permanente chita wampula Orlando Diaz wakati walivulawe wa Morandela mshito chita wampula unira ni watepiluaya ni huku na maulu mkuni na shina mwani. Ama huwela miteko sosoma ushito wa muhikati anruwa alipihera kikuru mawani sotu rinhia miha sotu lingwa shina mwani. Siso atukiha makuru anruwa apakaka ipalestra mshikola ya ilia ka ashina mwane tepisheni ashimali mwara reorenaya weta mshikola ni yopi herio singkumelela ya tiliwa vale ayemvene. Ermelinda da Grasa wala vulaka wansina na oporo uniwe herio amiesa mutiana soso ma ama wana mshutu na nina no umuhikati osulia wera anruwa ya kela kamukali herio wa motenkeso amunu wili wa mawani watafi. Kuvernu shiitu munapu, onruwa uririha ka erampa numeru 679 entamuliliha ni shiitu ya watamana ya omuhikware. Umutu yola, watikilele ya ukumanasa ya shiitu wa munapu ni wakishashi o shiitu omuhikware. Nomala omora mutato wala pushiringwe wa muro ambwesi mwawe ipule hae rupa mwaka mutanu. Mahola miteko samutu kiri nsote kateka omunapu. Florentino Antonio da Costa, osulia wira, ohia ovari wa miteko siyo, soa kuvili wa sula pusheri wa mutato yole, lelo anruwa aliringa ka erampa yelo ya numeru, 679 ni mitato samiro, ampoese ni ampawani. Kwanza msipalo kisoro muhipiti ya mpulano, osulia wira, onekala oririnha ikampu kamasakamosa ni okawa ikaruma sampira makuru wa mwila mpandra kampanyo tishtiritalo. Mahola miteko sa mwavano ni ampira ukosema sipa kisra muhipiti na dia isa. Osula wira anhele la shaya otukira radra miteko sa mpira ni wava hamukale lu radra ana madrika ukisra muhipiti. Ni wani kelela nikuu ni mosa mwele mpandra na mpulensi mwaka onirwa. Nikuu na mwavano ashilo pana feru viara wampula ni washinta nikuu na unionshu venio na pipini wamelihiri kwa ikuaha ya neraru. Yotu kuleli wa submission terms wa basketball, watu timihiri wa namushieni marahimu Faome Isa Faome. mukumani yola watikingwe etiminku yela wakampo wakalai wafara wampula ni watikingwe no virato opacheria avaraningwe ni kuna shitiana ekumelo shikola sekundara na mikopo ya malenleni ushinja ni kuna unyashu vendini na pepe ni wa mitepo miloko misheni misheshe wete kamitepo sopiraka miloko misheshe ni mili ya sangi hapare sa provincia tabule kisoma ni samja ukushtu
1: ni hapari seya sa provincia malianyu oriana mano nikela omuitana melu na ikali ni hapari ehimawi ama holela awerati wampula anivara amuteko arumelaka musuruku amulapu mahu funai wireliwaka malaka mararu apaine solare
3: ama

0: hiyo kanimpavele koto mwiwe hiyo nimpavele nrepele mwiwe hatumberie na po mwiwe
1: hiyo na mama no
0: hiyo kanimpavele koto mwiwe hiyo nimpavele nrepele.

0: Halima mahikuba tina unla vanjeno
1: masokhaleke wi rowa rowa reiwa
0: nari
1: o ga moratene ana o kuto wakati o ninda siso khayethu yo rera nki hiye ki mvarele Vamala, manorera, male, morera. Mone pa hitoni rola yorera.
2: Mone, awamala unla.
1: Unonana. Yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi omo ni hera mpento ne omo teteka
0: Halima miyo nkirino kati ni tuse yo
1: miyo kini suwela masashina mane antu ne polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
0: masiku okana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
1: na kalamure no kurankurea Mwa khalova ne lakanu wone so luluwana ni lemba ranyu o muthela o va hepetu na khala mukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bubo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiya we bunda no mala wa khale pholyaka
0: mo khanne sharia mwa paraka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munila nyu. Mamu kalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
0: Tanito ahimpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heri mpento no siviliwa ni mwanyoni mukali wa tepa shote iliwa murima, o wiru na mela nononi mbaha mukali wa miholu wa waria.
4: Korere unkela.
3: Ayo, teru kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korere.
4: Korero siva tiri.
5: Nkina wala wakarega sawata sisa. Eshani nkume lava?
6: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape wava kumi avo sisu.
5: Ntoa ya peyeri?
6: Musi we hopa yowuma yosi va.
5: Hopa yowuma? Wafarega sawana sivela?
6: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarega sawata sisa.
7: Eke kai. Ehopa yowuma, eni maigini tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani hamili, isosiva. Mkaja uhani wakane iku. Kihenle tuwe mosa yore, rasheki yuro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
5: Mama, kukhanle tuwe mpira mpoko nyuo. Kinona wera wana mpanyana wapi ya humukina kumusia.
3: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipiriri kwa samuya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento

0: Vantoni mandauri ala sipo na kuma mutatwe wanan leke ho. Kizi ora ji 50 minutos. Sisa ya kwa nagafa suli hana musini nsuli hawira emisora provinciali ya radi Musambiki Wampula. Nasu enisuli hawira enipanya yano livru ya ikronika. Wale anipavela otuma. Wira mapavela vale murwe pagan oradi Musambiki no. Mwira hoe mwate arame. Murumela kama numurantarla na. 84, 52, 62, 49, 4. Manumur makina 87, 94, 62, 49, 4. Yohi mwakina kwenye suwili wale mapensionista. Na leo reformari misura provinciali ya radi Musambiki maprovinciani wira ovinya okati ni huku na wapacheria wari nsana mpaka mahiku ya taka mloko miraru mweri ola junior ya hu wani kumela mteko ole alimalenlia ya waprova tivita usuili wa mkalilu waya amusi alala ntoi wani marwako wira prova tivita mkushe fotokopi ya bilete anyu vamusaru nuiti. Ela pia na kuna sulihana musini. Yo hima ikina kuva. Tila enroa misulu.
1: Kaleka we rovo reiva.
2: Nari, oha moratene.
1: Ana, o wakuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihia kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa he toni rola yorera. Eku mone. Owa mala unla. Unno nana. Yora nani mungkelu apa he ninyo. Vantu ne apa he. Omo ni heram pento ne omo teteka.
2: Halima. Miyongkirino katni tu seyo.
1: Miyokini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiku okana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wani soluluwana ni ile mvaranyu. Omutela, omvahepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wawo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wakele poli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane na umutetreka.
2: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, ote ya waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
2: Tani toa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Ko shukuru mwa baraka.
3: Oni jaram lento no sibiru ani mwa.

kali nyuwa mwapara mkila athale mwakali tawi kikale owa kumherani lakanena mwakala nyuwa walita. Ihali, ihali, nyuwa mama, nyuwa papa, nyuwa mwapara, mwakali oka alita. Wira kwa kumherani ilaka ni kuru na mira votene. Nalaka ni kuru na mira votene ni kumheri wa mstudu maradi Mosambiki kwa kaliheri wa ni UNICEF. Masipo ote pashawalua, mkala ouri anela ni Abdul Karlitush, miyo mwapara njinitu Francisco, kinro kala oo kumeherani nilaka no lelo. Hiwuli alaka nunu Celestina Pedro, toni kala oto kiha nilaka na note pashawalua. Kaka jildu maikina, tori na maho hawa nilaka na huna, ohia tonena wa malaka kina kwa ankala oo kumeheriani. Ashina mwane na ashimirabo, oradu Mosambiki, wa mpula. Ni olelo ni nokala na mahangu mosa ni kela hu ola vula mustudi mu ni gili ala kawera bariari wa masipo ni wira nele isipo note pasha wadu wa wira ni okale herani makoma swa karibu.

0: Radio Mozambique Wampula. Olelo ninkele yu ehantisi ya Mai Mosa wa mpanyi oreta wa kolera utishudu wa mwemba mudete wa onapera o zero na nawe wapuwani. Masu olelo wa mkumi ahiro wa shipiritali na mpanyo retola ohimia wira ululiwa ni utikelo wani. Ntona pepe la wira mhinye nsina nanyo mai kaya munali kele we tente sai mwakola orata wa mo pacheriani toni rawe hai hai
1: me nzena naka Elena Manuele oratola wanki pacharo pia batwa ka vale na shana kale bachashana ka araru ka pashera hala kwa useta mashi yatwile ya hadharanya saba lololazi aka ka hivira esumana ntero inaruwe uwe shana kale kurana taka manobale prokopera riki pawana taka owane nno mashi yatwile ahavaranya nokala kura ni huku tipiale na piale ni huku ka tunakurana mwana utene kinati pela chale mashi wa maha patiarea
0: nkahaya o war wapati ndivosi su au la solo mnaro hamelo mavinyi ndikendenda
1: nene no huku nenze zale usiso kwakupaza kwarana za hospitali ne ora kiyabira zale porkeretele ne khala ntuko wa kubiha wanzera van tokova wipitihe wakubilhe ku hospitali
0: ano pe hospitali mai panya mrete
1: ai panya nrete ya heleli ne soru ne soru e malaka heleli ya katsaba le miono to mile ya le soru bana bala kurana tsaka kuroko perare tsiki
0: Wanyi nyuma si mwempa mumu?
1: Wanyi aka mwempa mwe mwayo.
0: Ile yote ila vale. Nkahaya, bantu munikala saino mala roshi piritali umati na ninyo alo reto lwa kolera mtikelo wa nino mukalu la nyuri hai?
1: Kiwala kwa nino, kinipa nkenshiye ni, kinivela, kinikata shana kale, kinara piha, kinakatala zora kwa. Ikale ntoko nkaya kwa lepene menu su, atito, Tuzikina, zaviraka, suwala kwa nino, kinivara.
0: Nkahaya, ashina matamana ninyu, mnikala nanyu, amusi ya rihai, ani tarihela siya mnivaranyu?
1: Ani tarihela cha mwayo, ani paka, ani tarihela cha, nirapa, nikata, preketu ya aritu yoopi, hawari, mwona kabala nupa yotukia, ketaleva, nilipenleke. Mano anipanka tuye ni mpakake yo, nikata nirapa vato wavala nivela.
0: Yokale lea himu mwelu wana ni makache miho kandle ya maasi, nito mwini hai mwene yola, mwini ise kiha hai?
1: Ima chao, chao ni nisopereri. Kale ora ipairu wane lavayo otene ne pusu kibe, rushkola ni va oposhto. Mano machale ni nisopereri, inaveke ora pene menusu, ni wane liye, nisopereri la maati.
0: Ayo mi anwa kwa shukurela. Yo kalto kumuruku mapevla nywa hira mwi wa radi Mozambique. Sinyu mwinye wira kolera wala tiri momo na man sinyu eni mpirio na namwane alo tena wa hapanya. Alo hitonku wapanyo nruwa nimo tiweyo kolera. Kala mvanyo uruwe kwa retu wa kolera wakala.
1: Na ata wivanyi hiyo ohavo. One kala. Nyelo vanyi hania. Tampe tuyopi havinjene tuyopi ha. Baliri akabaloro havo nyelo vanyi hani ora kubo. Raotia ohavo.
0: Asante. Sisa tuwa mandia huu owirene lehantisi ya Mai Mosa wapanyuwe noreta wa kolera na nama nenipuwa neneno ozeru o napera tushirudu wa mwemba. Muhina mwa wiwe yehantisi wale ni wanamuna ni kalaya no malopanyuwe nepaluwa ela apanyuwe ni oreta wa kolera yogo. Uwamvane lwa huyo la uwirene la ipalue na panyana mawani Radio Mozambique okanletoni wene lawe okalihera ni UNICEF. Miyo kinitu ni wa Jildo Makina mkwaho la kareni ya Delfina Cabral ama Mutu Omar ni ya Vitorino Kumpukani wa Musani Araibu Swamihi. Kwa herini.

sisani man dia huren la hela kan le programa ya suli ha sa etale total ya murar lo huren la zoitora ji 17 minutos wakati vakani na malasi pona ndo huren la sanhe kuni sokumelela.

0: Opiero kati wanheku ni soku melela Maheku irae taka mandi
1: Ni huku ni soku melela Ulelo maheku aneta mandi Mwere wa junyu Ni huku mtokonda no ulelo Mandi mwere wa junyu Mwaka wa 1882, tuwapo tenyawe, Giuseppe Garibaldi, ware mwene. Otu keheria mitako soma na niha, olamula wopowa, na vewuranya mitete sa elapo yo Italia. Giuseppe Garibaldi are mulopona mosa uiva heria owana ikoto soma na niha olomola olamula wopowa elapo yo Italia siso owo tuitaniwawe mwene nave mwene a ilapo wahisu olemwinko meile man owo wemitakosawe sokrela sakoto soma na niha olamula wopowa Wamitete kamusa kamusa Ahikalela Ikoto Soma na nihiwa Waka yuni wa sota kala Mutete sa Europa Ni Amerika Tepi eglutu iyo hito Ela tiwe Amerika dusul Siso owo Oneneliwa sa sinchene sabarawe Nave santitimiho Soma na niha Uraya iglutu sa Italia Wamukale lawe Wotene Owo, ani wana, woman niha, oshinta mukalelo, wa shito kwere, ya pavela, oho olela ka wohieria, siso wapaka atu ipota. Giuseppe Garibaldi, owo ovira yaka muloko, wa mukalelo wawe, we traka ni apakiti, siso okatiyo wo, wa tara mavira apapawe, awo yare marinyero. Siso na ve okatiyo wo wavara we miteko mpaka okala na elusensa yo kapitao. Owo, anipo heria ni miteko se yo, nasa sa o Garibaldi. Owatratara apapawe na ve utarihelaka, wishuta miteko sarwaya abaraka. Divo, owo ni wona we, so kala iketelo miruko sarerla otarla, somara niha okoma niha mawali. Depi wariari wa yupuelo sa musueli itaniwa Henry Saindi Simon owo ahipavela ulavulana mulopo na yowo siso na ve okala musa na mundana muteteni okati uo wera ore mwavani mitete so Italia divo watuki wa mutenke so musa witaniwa Giuseppe Mazzini siso owo Ari mutenkeso woman niha Okuma liha wuranyea wa ikulutu sa Italia Ivonto walipile niwaya we Wariari wa mutenkeso yola Wa Giuseppe Mazzini Wa akala wana neaka Wi wanana na ve wuranyea wa mshovo Ni okale liwaka nana muteteni Garibaldi Owo Aihia miteko soweta mpahari mpahari ni apakiti Siso, okalela nikuru ni Musa, yeno netaniwa Genova. Na kalela, miteko soma niha, ushinta iye savari wa so hiloka. Nya mupuelo la, inamuna sa kukehiruwa na misavari wa ya, kisa panyiwe iye sa tuneya. Ela diwe, setu setuene kwa panyiwe mpimo. Devo mukalelo yola, owo ahivariwa ni ulamuliwa, wera ahana wokutiwa. Divo owo, watangwawe no mala usonyowa, orwaka o Marseja. Ndo mwaka 1835, oto ahitawa, orwaka o Rio de Janeiro, elapo yo Brazil. Siiso nto, tuwa patereawe mukaluawe wotawa, orwaka ilapo sikina so kopela. Nya okatiyo wo, warano yaka milokumili ni tandataru manueluawe. o tikela wawe elapo yo Italia wa warimwa Camille 848 Garibaldi owo ane kwa heria ni koto soma nani ha wana siso wopola ikulutu so hiena sa mukhalelo wa patiri hawe o Lombardia siso wa wana wopela Washington masurtatu elapo ya Austria divonto wa patiri hawe siso e koto yoma nani ha uranya ikulutu sa Italia wopela siso owa mola masurtatu ya wo miteko sabarawe kisa gelele otu eyo tiwe wa hiwe liwa kiwa wendre masurtatu imana utanatana wupuwele mbiawe otiawela mkwa hawe yopo teria elapo uswisa nomala ufenya uswisa orwa mpaka ufransa nya uitalia weno mwakwa mil oitusentus isinkwente inovi owo ahikalela ekoto ya nendi yomana niha ulamuliwa wopua utala na waya woma nani hasiso uranya elapwele Garibaldi owo ahitikela wopwela miteko kamusa kamusa sa owitalia tepi erieri ye elapo yele divonto apateri hawe oma nani haka ikoto kamusa kamusa seyonto sa kali heriwawe ni mapapa okatio wo ya holela miteko satini so papa tepi Vitor Emmanuel Aneni na veto mwene yowo andeke njawe ahana opoheria limite kusawe na uhiyaria sikina kusavarawe Garibaldi owo ahi kota uhiyaria sikina kusavike liwawe ahana oleva onapoheria ovara mite kusiso divonto apanyawe omwene siso mtanatana akiwa sikina ku sarawe siholelaka tepi osisiro yo kabrea wanawe sa kumelela iya sovirikanaka miupuelo nave noamala miteko sarawe suvaraka mitete soroma owo anekwa heria ovara miteko sawe waikulutu sohia na sa nave oikala mutete ni mwa Italia. Mwaka wa 1866, Garibaldi aitikela ikoto soma niha ulamula ikulutu kamusa kamusa. Nivonto apavelawe ulamula wopo wa mutete wo Veneza. Nto owo ukatiyo wo ahole liwa ni Austria. Mwaka wa 1879, owo ahiwana nyanave are mpanta wokisiria miteko sabarawe womana niha ulamula wopo wa elapo yo Fransa. Wanamwe atu o Fransa ya hatuna iye sabarawe okalaini owo anekalela vamusa miteko kamusa kamusa soma niha okalela mikipito sakoto sitaliwa Franco Prusiana. Mahiku yetaka mali mweri wa junyu mwaka wa 1882 orneni yaka miloko mitanamili ni sheshe Giuseppe Garibaldi tuwa kuyawe ukuye usisiro yokabrea weiwo nave usikiwawe wamukale lwawe Garibaldi owo ovara miteko sinjene soma naniha olamula wopowa mulaponi mwawe sisu nave okatiyo wo mwapaini wa muholeli waka ni ana matanga divonto nsina nawe ni kanyaya note pesha wigwanye kumelo katiyo wo mudetene ma uitalia na viwaikrutu sohye na sa mwole mwinguni.

no pia mamali hironi wa mukumaniro wa habari masinai walila hen ukshirani milusene mitete mitanna mosa sai chiriti oshimunilo provincioniasa tihala obahiwa malushu mutano sotini ya wadiluaka wera sitarihu jimirugu sapoma sihima wera tu ehane klanaka malushu mpaka mayaka ya dosh

0: Fereke wari ho ratano wa haitun sakur wa mucha ni Filomena Marioka onzero hir minutu kumi nuwa minutu mucha ukuma o Cabo Delgado uniasa wa mpula ni u Zambezia nicho nivire ni programa uma data na historia.
1: Ni huku no ni hantisi.
2: Mahuku meli mweri unasita, mwaka u elfu emocha we miakenta, nuwa miaka sithini na mchese, wana tenkachia, ntongo merilo uopula ilapo yo Palestina, OLP.

Na lalo ni huku una mahuku meli mweri una sita nanso mwaka u elfu moja we mnya nane luo miaka tamanini na meli ana kwa Josefi Garibaldi lopo na moja wanale uhuru ilapo yu Italia. Josefi Garibaldi ari na tropa o Italia achuwa niya venchi mwaha wawana ikoto mipante mili o Europa ni wa Amerika dusuli. Makale luawe otene apavila utakaniha ilapo yu Italia. Josefi Garibaldi hovira miaka kumi etaka mpaketini atrataraka atumane mpaka upiera chichamo uvahiria iwaraka yomwetiha paketi. Garibaldi ana hiya ipahari atrataraka mwaha wokoto mwaka u elfu imoja wemia nane nuwa miaka talatina mitano ana atawa ilapawe atawelaka Rio de Janeiro u Brazili yola ukatula arina miaka 28 chiarelo.

mwaka wa 1800 nwa miaka 66 ana truela upanka ikoto yomo pola Veneza na lelo ilapuela ya holeliani Australia. Mwaka wa 1800 nwa miaka 79 ikoto yoma lihera pankaliawe yari Ufransa. Mahuku meli mweri unasita mwaka wa 1800 nwa miaka 82 ni miaka 79 ya relo Josefi Garibaldi anakwa ikisirwa yo Caprera mapuru ale sikeliawe. Ukumi awe wotene Josefi Garibaldi wari wopanka ikoto yopula ilapo yari matatani watu owa. Nchina nawe na anapachira uchuwa nia ilapo awe ni idunia yotene.